0: Sunu takana wa ipe yon nou takana.
1: Sunu takana wa ipe yon takana nou bon.
2: Ona.
1: Yusa.
2: Bete gbegi yon de mi hewa.
1: Eh.
2: Bo, yon de yi dabe agwe do kwa fi kwe.
1: Eh, ganji bo se wa. Bo, do ye je fide yon ro. Nou e ton abato ya bo. Ho yon kwe tobe bije yon adon ye yo. Bo.
2: Ya ki kazi kwa fi do de.
1: Eh, no toji.
2: Ndondo. Men yo son le bine pokwa tanan.
1: Eh.
2: O na.
1: Musa.
2: Ndondo asima do monji ndondo
1: mlo. Eh, swa lon we.
2: Ndondo. O sa gari na we.
0: Me igwe nu me.
2: O po sa gari.
0: Let me fong bonu me.
2: Ndo pedo. O, da boma wa.
0: Eh, o.
1: Eh, o no to.
2: Ni ndondo me chi.
1: Aha.
2: Baba ti da ofon ti o tun ni ndodun meji
1: eh yo
2: o na
1: so
2: bo holo le nwo nwo lo mi de wa
1: eh gaji e ba iko ba bi le aye o ko de o ko ba ya ko ba ka de
2: mi na de mi ado holo mo
1: eh o
2: mi yi se de lo ya mi ton de ti ta bun lo
1: eh
2: ko to toji bi
1: eh no e gaji
2: mi ku do ti ka
1: Aha.
2: Di gade si bo me.
1: Eh, suno amada o eko kuwa. Aha.
2: Dengwa, kuwipe. Dengwa, kuwipe enuwa de.
1: Ewe.
2: Ati ino ni kuwipe enuwa de.
1: Ay. Amo mi siye.
2: Amo mi lo su mi siye.
1: Su le siye me yole le oko kono la di.
2: Mi yo de ho la igbo.
1: Eh o.
2: O ya ti lo e do toji ki pe.
1: Na na blogbo.
2: Mi yo de ho la igbo.
1: Eh o.
2: Ni ko de e yi ke si ti ka de fun do. Pe ko lo.
1: Eh.
2: Ni ma ko lo zan be yan.
1: Ah e ra mi je mi lo da nudu ti ganji me.
0: Mo e ro ko yan na e ro pe gbe abe na zan
1: be te ka mu. E mi lo da nudu gan do e ya na do mi yo mi ni de buru ye.
0: Mm.
1: A fi da mi ra po anji.
2: Eh, ma gbe ni. Amo ni ma yi to bayi. Palo palo bro.
1: Aha.
2: E mi ti.
1: Eh.
2: Mi tori e mo do ako e ton je do ki wa e de mo.
1: Eh eh.
2: Ako e ton o je do ko le wa e de mo. To ma yin me.
1: Abi.
2: Eh, ko e ton ko wa e de ko le de to ma yin me. Ni za ko lo falo falo me e do wa ju igbe lo su.
1: Eh ne. E o e da bi na ho do nu bo nu. Hosa e ma na ko e mi a po won mi na ko frem no de no do blo hosa do na ba do re e no le du de me
2: e ma gbe amo ni ma yi ko do bayi
1: ni todo su e na hen bra todo su veni
2: eh eyo ma san ko lo to bro
1: eyo
2: e mi tia
1: eh
2: donko a do bi da fi ko lo su ni o yi
1: ai e ko lo a lo to me bam bam
0: Nwe do sing bia jadin yo wen ya ikun pan sag bia jadin.
1: Ebe eja e ba edo kiko ado am jere le mini drin denu aji do mton do wubla no emi emi ikwa jo edo aji.
2: Na.
1: So.
2: Oh. Eka do ne do mina sa ikun pan lo.
1: Eh do mina sa ikun pan.
0: Ma su ho kwen an sedo yo.
1: Ma su ho kwen an sedo ba. E na moto bo su ho kwen do te ba. E na moto bo ikwa jo do gantan.
2: Ni. Ema kwelo sando ya chume ya.
1: Eh.
2: Ya ba ti enyo. Amune ka kwelo sando ya chume ro mi do holta he.
1: Mm.
2: Do wa do di lo su.
1: Eyo.
2: Emi si ya.
1: Eh.
2: Amo mi ko e ma si da ya chume ro ikon mi ba do kwelo san. Ni do pa bo ayi re.
1: Mm.
2: Ni no do ogun ayi de gun. O ko de ho mi do lo.
1: Eh.
2: Emi o mo ma da we ton epo. Mada tọ mi o do awe kwa.
1: Aha.
2: E ko do ma sa igba bro. Ye sa igba. E ma yan da pe ni.
1: E do e ji vini.
2: E ji vini aye.
1: E ji vini.
2: Eh. E ni do ho di de no do ho na e de gbon.
1: Mhm.
2: Den ma sa igba bro. ma sa igba tori ni sa igba ati ede ku e ma ti vile ni ka sa igba bi ina fortuna ina pet na o ati to de ku si file donc ko e de ho mi don lo ma la to mi odua we
1: eh
2: iko ta o mo do po rem amo ni ni sa igba
1: eh
2: mi wa na to ni mi wa mi aka igba o se o ma bi
1: ah
2: ni mi wa mi aka igba o se ni sa igba toro
1: eh
2: mi te wa mi aleko
1: ah ni ma sa ikun gan o
2: masaru ni te ni wa mi wa tro meta igba se o ma bi ni ma mo de si ni te wa na mo mi le kan so ma kan di afosun ni nbo mi azole ko amo ko e de ko mi do mi ma da to do mi do awe ni te ko bo ko kan bo mo do ko de po han mi na ko ni so gu na mi na regre mi de
1: eyan
2: bo ni bai mo
1: eh
2: ni te te bo bo bo su bo su han eto
1: ni ma so do ho de ka e o
2: eyo ni sne coupe ni coupe ni
1: eyo eyo
2: bo a te pin pin ji do home lo
1: bo pon de na blog bon
2: ni te pin pin ji do home
1: eyo
2: ni te pin pin ji do home
1: eyo
2: ni kari ka yan ba mo le ko home si ri an pin pin ka le ti ri ba pin pin ko wa
1: e ka fe wu me e fe wu me amoro no e me wa yin de o
2: ni e wen do je nu kon do ni ma ko sa ro foto foto me ha
1: eh
2: eyo tori na ta idi gbe na be ton ne ko
1: eh
2: ha wa do ne kon se do ni gbo e de si ni wa ni gbo e de si kado ni gbo e de si kado tori mu re de si kado e ti come among na so ni kudo kika
1: ma gba te
2: ni kudo kika no da to ko ni pe popo so iko ti ma da kan tin do kudo si
1: eh ne
2: ko se lo di so de fun le among ni ma kato ko lo dojua
1: eh
2: ngo bo de re ko
1: eyo
2: bo gbe re epo ngo ni beton ni
1: eh beton ni
2: eh na beton ah o na
1: mo e de de kre na mo sawo do aporo me ne si ave
0: eh
2: o na
1: eh
2: e de to samil
0: mm
2: bo ka so ai bi
1: da ko ma ko da ho ayi ro fi ne nja do awe so
2: eh eh mi ha ya ma bien me pone a mono si de ma do kuku ano ku drama
1: eh na che pero ko
2: de ma do kuku me pone ano ku drama
1: era che pero ko fe
2: eh mi modin bi da vio ko mai ko pe ri ne donc oni mai ko do faru faru ba ke nyo be na na strong ino jibo su ko su a yuro bi
1: ne
2: bo na ki ku i ma se do television wa ko do ko me kwa
1: eh yo
2: ye modo na bi o nde bo mentu
1: me de gbe bo ra sha me
2: eh
1: eh o so mi so mi me de ro ko to se bo gbe bo ra sha me
2: ni modo na bi o nde bo mentu
1: mm
2: na yi lo ma kan e te ke ti jo o ri o do fi ne ma
1: e ma si donu po ni ne suno ma si donu po ro fi ne ne
2: e ma ta donu gbe na o han de ni go ton ni
1: bo la dodo asie mi donu yan nu do bi ja si emi to ku
2: eh na de nugo tonedo mi le de ku lo de da panel
1: yeke
2: benegbe o eh lo ni hinti be no ko won ton ko hinti no je
1: mi lo sigi di oba ya
2: eh yo ngi na ma ke si de
1: ne ne
2: ne ye ka o to ko lo san do ya to me jawe
1: eh
2: mo ku pe ni to
1: eh yo
2: mi sia
1: eh yo
2: amo ni ka ko lo to ju do fun e ni bo te pon o su ni lo
1: eh yo
2: bo wa do ku e podo
1: si no gberegbe awon radi bladu kan
2: eh awon ma gadu kan ni
1: ah
2: ona
1: eh da ro mi je yonu o eyin wa no mi o ku si hu blobo ha mi o bo yon de olara mi je re ku lo yin wa mi o adodun adon yon de foda mi je yin ro ko ku wa o so me le foro ka ba me eh eh
2: iwo ka o ma se do sun de wo ka o ma se do sun de wo ku ni ko do na sun de wo ro furu ku bo wo e wa ga ya ni ma ga yi ma wa na mi dele ni lo do ko ko sun de bo bo ka do la sun lo la sun le ta oku bo ta ni do wo e to sun lo yi bi de wo to yon lo yi bo to wo yon ka o don de yemi
1: ganji
2: eh sun lo ga yi a ma ga yi ne ma ga lo pe mi an se do ku sun ti a do mi de ko mi o ku pe be mi ku ku e mi bo na no pe su ga na to fi pero po a mo ga ma ko wa e ba ga se kan yo lo do nu kon do o jo sọgbẹni lẹ bi ẹna tìmẹ náà ní ṣẹgìrì náà bẹ ẹna tìmẹ náà mẹjọ mí nínú ẹ bùtù báyìí ni àmọ ń gbẹsẹ gbé níbi àròsùn mi ní èdè wàyí wọn kọ lórí ààyè máa wẹ dé tán níbi àròsùn mi kò kọ ẹtàn dé kò dé sílẹ níbẹ tán
1: náà
2: ẹni tó wọn ni.
1: ẹgbẹ́ sani rẹ̀ kò. wọ́n á yọnu mẹ́rin tó kíra lẹ́ lọ bí.
0: Mẹ́ràkó wúsà sùrọ̀jù ìrẹ́jẹ́ ẹkún òyòwò tó mẹ́rin
1: Kasiraju hujra taja.
0: Mere po in laf naf de TikTok o jibo. Eyo eye o ko mensin de su town do ko o.
1: Suru abi yoru.
0: E ti lo yonu e. E da jile yonu eni e do kelu bu for sans modération. E do dudu e kon. Do numero kanu e.
2: Yo, mi fọ́n bíi aa.
0: Mi fọ́n dàgbé.
2: Ọ̀sẹ̀ ǹjọ́ gbẹ̀yìn ìtàjú ìtọ́pá ǹjọ́ gbẹ̀yìn náà.
1: Ì pẹ̀lú mi.
2: Mo ṣe ìdásílẹ̀ síbẹ̀ sí àjẹjọ káàkiri.
1: Ẹ náà chẹnu ẹ.
2: Ẹ kóde mo ló kó ọwọ́. Dàwé ọ. Ẹ náà búrọ́bọ̀ náà dàwé ọ náà sà kárí ọ. Wọ́n ẹ náà dé gbogbo kọ kárí ìdìbò. Ó gbá bì bọ̀ dàwé ọ ẹ náà wá dé dàwé ọ dé mi tìmẹ̀ wẹ̀ náà tìmẹ̀ náà tìmẹ̀ kó ní ilé ọ ni ẹ̀mẹ̀ mọ̀ à ẹ̀mẹ̀ ọ ẹ̀mọ̀ ọ ẹ̀kẹ́ ẹ̀ náà ṣe fìyé jìlẹ̀ sí àbínídó ló wà lẹ̀.
1: Àbọ̀ ayé.
2: Ẹ náà ṣe fìlẹ̀ ṣe àbínídó alẹ́ bọ́nà yìí bọ́nà ṣàyà ní fìyé ní ilẹ̀.
1: Bọ́nà tí o fìlẹ̀ pọ̀ náà ìtọ́ pọ̀ tó fi.
2: Tó fi àmọ́ lọ́kọ̀ ẹ náà ṣàkàrí ọ̀bì nàwé ọ̀nà yìí pé ọ bó ọ̀kàrí lébo bó gbà bì í bó nà tẹ fún ibòrò pípẹ́ rẹ̀ wẹ̀dẹ̀ inú ẹ wá fóònù ìgbìyàn wẹ̀dẹ̀ inú ẹ náà tẹ wẹ̀ fóònù.
1: Bọ̀ èyí mẹ́bi náà pé bó jẹ kárí ọmọ ẹ̀kọ́ ẹ̀ àbí ìrà
2: tó dá. Èyí mẹ́bi náà jẹ kárí ọmọ ẹ̀ pàṣẹ wẹ̀dẹ̀ inú ẹ̀ ẹ̀ náà wá kú pé dàwé ọ̀bì í bọ̀ dàwé ọ̀là mọ̀nà yìí sẹ́yìn mi bó dùkú ẹ̀mí tán ẹ̀ náà lẹ́kọ̀ọ́ yànnú ọgàn ẹ̀ náà lẹ́kọ̀ọ́ wá sí tán gbogbo náà tìmẹ̀ kó sunu ẹ̀ náà tìmẹ̀ kó ní àsìtàn bí lò.
1: Ẹ náà lọ bó tìmẹ̀ gbẹ́rẹ́ rẹ.
2: Gbàgbọ́n yóò dé súná mọ́dọ̀ ẹ̀mí kò kan bọ́ ẹ̀mí kò kárí bọ́ ẹ̀mí gbá yẹ̀nà ìjẹ̀mẹ̀ bọ́ yẹ̀nà ìjẹ̀mẹ̀ mọ́.
1: Ẹ sinna tí mẹ́ nínú ọpẹ́ tó wà yá.
2: Ẹ ẹ o.
1: O dakọ.
2: Bọ̀ kò dé ní ẹ náà bọ̀ níbí ọ̀ náà ẹ náà tí mẹ́ nínú àkọ́tù ẹ̀dẹ́ àṣẹ gbègbè ló jọ kọ́ mẹ́. Àpẹ́ ọdí èrè di. Láyé náà mọ̀ lọ àṣẹ mi tán yín wà nù ẹ̀mí. Tí mẹ̀ ní tó o dìyàn ẹ náà tẹ́ sí ọmọ rẹ̀.
1: Àwọn ará níbi ìlànà kan náà àbí. Wàá yíyan bùrọ̀ náà jẹ́wu.
2: Bùrọ̀ náà jẹ́wu tà.
1: Ẹyọ òun níbo pọ̀dé obodò kó dọ́ka ẹ̀bọ̀dò kọ́ yí rẹ̀.
2: Bó bẹ̀rẹ̀ kaka bó ikú ọ̀bì.
1: Bó
2: jẹ pèpàrẹ́ àbẹ̀lí fìtọ́lẹ̀
1: tọ́nà.
2: Pàṣẹ mi dàwé ní ìdíyàn ẹ̀yìn wà ní VH lẹ̀ à.
1: Àmọ́ yìí.
2: Ok.
1: Ẹ náà ṣẹ́nu ẹ̀ dọ́gbẹ́nu mẹ́tẹ́nu ẹ̀jẹ̀ tó káàtì lẹ́bi mi.
2: Yẹ bi náà
1: jẹ. Ẹ ìsàn rẹ.
0: Oh nafunafu. Ẹ dọ jẹ mẹ. Ẹ dọ mẹ ikú ẹ kún ọdọ ọkọ. Ní chihui bó dudu ẹ kpọn. O dada Isabelle ẹ dọ jẹ ẹni chihui bó sunu ní sa ikú gbà wọn. Bó nu yọ̀nu ní ṣe kọ́ ẹtàn bó họ àìkú gbà wọn ló vilẹ̀ sí
1: ikọ́
0: tá mẹ. O trésor retrouvé ẹ dẹ sùn dọ jẹ ẹni chihui dé sunu ẹ náà sunu gbé náà wẹ. Dọ jẹ mi lẹ fi ti yọ sunu ẹ mi yín bí kún ká sì kú lọ bó numu kọtọ ká mi
1: de. Mẹ̀rọ kọ́ kan mi àyè ìbílẹ̀ wẹ̀.
0: Dọ́nu mẹ̀rọ kan.
2: Ọ mama.
1: N sọ.
2: Mẹ kúrò lè wẹ̀rọ.
1: Dúpọ̀ gan.
2: Ẹ lè fọwọ́.
1: N fọ́ gajì.
2: Tọ́gbẹ̀rún lọ́bí ti fọ́ sí àpáti ọ̀run.
0: Mẹ ìgbẹ̀rún mi mẹ́ra kó dúpọ̀ gan mi fún ọ̀dàgbé ya.
2: Mẹ gbọ́pẹ́ màá gbọ́dọ̀ sọ. Ọ̀tẹ̀ dọ̀ wúṣọ́ àwọn ṣègbè tán. Okudo But that's it, but I don't care, woman. Oh, mama.
1: I got you.
2: That's it, but I'm home,
1: woman. Hey! I'm not sure, woman. I hope that's it, but
2: Oh, madame de Bogan,
1: I'm going to go.
2: And the Simon, and I have said Simon, but I put a point on you. Pastor, for 40 years, old dog tied for 40 years. Don't end the matter of upon everybody's second bar. They must feel with Doyce at my door. Don't burn out of not top away. Bamber upon where you call this calling me, but I'm that at my bonanza. Don't mabble the whole chino, they call do all air. Be da bi o se ko e se do ara nti biji bo bo se blo bi ton de bona parce que sun mo ko ton a se da je ro a se mi ton de fofo e po e da special lo mi e mo e na bo do ti de o ton pere a
1: e ko do le hun
2: bo me le be ko ton ton be le be je blo tra se mo ko ton je o se do mi o e na be o pere
1: e na fe wu
2: nda gbe blo ni me ma be ma bo do mi na de ka e ko ni o ne o yen du bo ka sin ko do en de ne parce que nous sommes sur le bureau, nous n'y a rien de blue. Et à tel moment, flamme va mettre nous là, au moins pour le courant, Adam Kunya, on a nommé assez bête, au moins de bonjour à Yanomi.
1: Et d'abord,
2: on a fait des yamon nazi, au bonjour, dit au problème, à toi, et qu'on a dit qu'on
1: voit. Et d'abord, il m'a dit, j'ai dit,
0: il y a ton dos,
2: Namai, you know that so good. Yes, but also quite a little bit here. Nano, you're not Daro Kanji, but Gabba Mel photos of the picture of Boy. They never said to me on book of my own as in the book with here. Look for the boys in Wajibo, kind of Mr. Potter, but the little Jasper, open a phone to come on. Gahola Timon, the blue video, when Matta Gam, blue video, Monocum, get to me.
1: Video, mais alors quand même toi à moto bleu vidéo rien
2: donc année c'est si oh mina nous là ouais là nous digère mal digère donc oh j'habille oh you ever play you mais là nous sommes assez mon conseil de la banque j'adore ces robots et comment ça coupe par exemple mais il y a des robots mais on mais les boys ne sont des fois à l'énergie bien
1: ah sont des fois à l'énergie ah et blondin ahi
2: monsieur radio comme au goût
1: ah anyway.
2: Yes, you had to go with the Babylon Naki Berea.
1: Ah,
2: it's a pump. That's it.
1: I got to know your man, you know.
2: Oh, and now why, Mama? And now why? It was a brilliant.
1: Yeah.
2: Oh, Jubal now, where go see me? Because when Dion, but where I see the couple, where I see the Oku. I'm a man that said as soon as we are.
1: You know what?
2: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non Eh. Bo e yo se ba me ya ba odon.
1: Eh.
2: Wa mo su yo de poton oji bo kra ye ni o wa ko wa ne de bo abo ni mo mi de kaka bo. Me de su se mi o to se do we abo lo ko be se de ko be se de we. Ah. Ile do ke o be o si yo o be o be ne tire su wa.
1: Ah ah ah.
2: Do.
1: E ba je. E ba
2: je. Se gba gbo yo ko to su ma to ale ku.
1: Yes si. Yes si we.
0: Dada Isabella, edo jire yon wani du, may mwa, e yin do yonu defo e o, do jire mwe, e yon do finen kwi, bonan sa e kongpan do bonan zan do yonu defo ta me yene, yon eni du, yon akwe o ni makaze lo bo do zan do ya, chwe me dile, me de me jere do yon o, naf naf o, e ye kwo do kwo me senji, de su titeng bi do jire, eni do du du e kwo, ni man o te debu do ali enerji o, kasia, e yon jire wan yon, jin hukan kakabo ero kwese du epon
1: maji o ti fin livraison ero di do mi ti lele me ka ton ti aji do e na gbon fin e bo re ton lo yovo to mere ti
0: e ne
1: o titi sono ero mi pon ero titoko ji chova ero bu ilimité
0: e ni ro dudu epo
1: 01 21 35 42 01 21 Mais le canon fond.
3: Eh, bonjour, non.
1: D'abord, il faut qu'on oui.
3: On se voit, Gazi, mais Alphonsine est en bas de l'état.
1: Mes frères, nous, comme
0: Alphonsine.
3: Alphonsine est en bas de l'état.
1: Mes amis.
3: Mais il faut qu'on soit grandi.
1: Mais donc, ouais.
3: Nous, beaucoup de homme.
1: Oh.
3: Sous la moelle, job, mais y'a, on a la roue, y'a, on a la roue. On a bloqué, t'es une azébo économisée, y'a, non, moelle, job. N'a rien à faire de l'eau.
1: Abby?
3: E havi bo asi e ton pe aso na me na e do ru nyon de bo de ta da lo yeke ni no yeke akodo asi ya e bo do bi wi ai e do e wo do fami to yo village o bo ku bo bi do ni wa yo classi to e bo e do ni su en bo ni lo gbigba re
1: ah
3: ji ha je e ni bo mi ni ja ni na ni ma do ko de yeke wo ni yo do village ti me re ji de bo me do me ka go tu ba ho tri sa di ai do e ba te bo ka ho do bo e bo de ni a ko je ta gba o bo wa do ni ma na go to ya asu wo ni pe mo be wa igbe wa je go to o fi ni onu wa do ni lo je ki ali mo yun do ko to me de ti ba do e wo ni mo ni ni a te from from to ku village aji bo e ja yi e ja mi ni so mi gbe mo ko mo ko to ni aji do we ai do e ni wa bo a ku mi bo wa ba kan spot ile po de ji ni ho je se ra na
1: gaji gaji
3: aha to do ho yi mo Mais vous voyez, on est sur un mois, on est sur un bébé à dents, il y a tout le coup, il est tombé en assaut, il est tombé en assaut.
1: Ah!
3: Et donc, dans le jeu, on a beau, mais quand il y a une fille de compte,
1: maman,
3: pour ça, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde,
1: Bon,
3: ko ni sin ya vi kaka bondo we o a de a ko yan su assist adwasi abo ni ko yan su ku si o bo we ko le mo do we so a ku je bo yan do to ko to bo yan su ku ti o
1: keke
3: ma o
1: ko de le nu yan bo mi donado a
3: ni na ni po yan vi kaka bondo ha kaka je yin ji a ko gas ge bo de pe mo yan sin do fo mi mo mi libo da mi ji ji pe bi we na ndo gbe de atunwu o gbe o je na se we do bo yan su na su ku si o
1: Ai,
3: de no nyun gbogbo yin lo yan suku si o.
1: Yeke.
3: Gbogbo yin yan suku si e do bi yin we we inde pe bo yo ye dai. Bo di yan suku si bo ja sun we. Akara nku bo yin na suku si o. Ko me si mi.
1: Ko me si no don da pe ya e we so bo.
3: Ta.
1: E do to mi ra.
3: Eh, ton eh, ah, ba mi la ji ya ton go be de bo.
1: Ni le ati vi.
3: Mi di mi go ran si mi ji vi bo fi o pe ato. Bo e fata fata ran ka. Bo di bo bo a pe azo de bo di do mi.
1: Ah.
3: Ni yen yun mo a na do ko kaka mo bi oyo mi a me na do ko bi
1: domo
3: isa ikun gban o bo wa ho e tun gbogba bo fi ton le ton ta me bo kan yin ko ton le mi ni nu o gbledo e bi we wa do na gbledo je de ko de da lo me e na je ko je e ro je ko je we na
1: awo
3: ni yin to yo e na je fo bi ko klo klo klo bo la wa se yin di me na ti me yin do le we yin gbon ni pe na e ma do nde gbora le ko se yin je we amo e tori bi yan ni ko pe po gun ton ya po de pe blo mi komponda
1: raji
3: kwa pele pogun ton o na po de pe
1: yo no ni do dudu e ni do dudu e
3: ni ni ma do ko ti ni o e do ko ti hana kan la isra mo le
1: eyan
3: e ka ejo bi do ko ji ni bo na hun mo na bo de mo na hun be na hun don ko ni ma do ko ti ni o kakakaka ni do ko be ju kaka bo fo mu bi complain
1: ete
3: do yo ko tu e bo yi ti de si to nsu wa ti ni an don ko na wa ko se don yo na hu do eri ti e ko te ton lo but we tell them to but no many time you dey go e la blow money me let grand by die you but me dey na let ji adu ko
1: ah
3: don ko mo e
1: eyo
3: don ko be ma ji e ma ye ma se mi o ni du ko bi bo ni sai kun gba water ton mi mo ku pin bo ti chi o ni sa won bi e ni ka ri sey to ko fi ton e bo tu asu mi ton je ni kun agbe o me ya ka ka o mi le ji we na no e ma so da yon dey bo e go dey ma do ko ma do ni
1: e o nu e ba so pe ni bo te mo yon ro fi de bo ko igbe o ni ipo
3: ah
1: e ti mo mo wa hun
3: na bi na bi koro koro na bi bi bi bi be na de ni ni na de so da so ko ta o ni na so e to pe
1: ah yo na se
3: no ko ye e yo ni bi complete de minute but so break blow e
1: mi na so me na so me e ke na ti mo wa e ke na ti mo wa e na chenu e alfonsino sia dokreta zakari
0: mera ho usa suraju hello toromi e era je mi donu mera ho dubo kan do jile ete de ro dido egun ni yo e ran enazan we ro iwat intelligence artificielle nye yo lo bonado wa no re na bisese bo e na je mo rido enome do je e kun si hu de kun bido apa ko ni bo ho bi fi foro o trésor retrouvé e do jile ni ma de kle pede odo kwenwe ena deede kredo miwe do kwe mo koton dwe yo suno nan di blagwi
1: ah mero kano fo ha
4: bonjou na do kono
1: nemi fo gwenwe
4: mi fo ganji men fo edwa ma fonda gbea
1: mi dok pa nou ma ou
4: mi boku do ho
1: oh mi si tun ka wa
4: eno yura mi do tupe precieuse
1: fita mi yura sin
4: yura mi sin go do me
1: mi zon mi
4: ni kuro go me ho da da gbe mi he wa me
1: abi
4: na do gbe na di no mo ko ton lo ni kudo akon pipan
1: eh
4: e do jin tri tam
1: abi
4: e do jin tri ni on te si support ya na o ho ho e do jin tri me ni de yen jan do ni o
1: eh
4: kaka bo sunu o
1: ah
0: kan won ti
1: ija ko ya ka ton amara to gbe nu makinu mi so se gbe ton pon gbere a
0: o
1: do o mama mi ton pascaline mi si ho
0: ere su lo mo mi so
1: o alessine kenom a mi so se gbe ton pon ami gbon fi bo to gbere ye se se do zakari
0: mi na to gbe nu ye me edo mi
1: pon ele ye du ko ta si kongo bi
0: ko kan ji pola ye do jile eni do ko ye amo ni ma du do ya cho me do eni zande to filesin tamena mai mo an ren we ton ale voyin ren me je to ro apa hu eni divine livraison ye do di do jile o esi gbon fini an bona iton ro yo vo to me e ma yi pon e lenwe na ode do nu me ro kan wi
1: hello na mi fon mo
5: ipo ganji mo
1: mi si tun ko afayan
5: awa ano na yi awa kare yo
1: afayan
5: ale kare yo
1: afayan
5: yen do fi ma
1: o si do fe an ji cho do hon mi me
0: no ko tu no fa
1: ho to no fa wo si to fe anji cho da ho nu mi
5: ni ta ta mu se je e na to fe gbeje
1: eyo eyo e na to fe gbeje ntun mo si fi aye
5: je mo ga yi wa to wa ri to o mi ya si
1: fi ti ade gbe fi ti ade
5: o fi se ko do sa ko
1: a do sa ko ya zomi
5: ndo na o to ko sa
1: eyo la zomi zomi
5: oh na
1: so
5: oh ma do kholo wan ni on de ko do me de ni
1: eh
5: are you little satan go u do it
1: abi
6: Zonkui fe ya shudo lame yo edo dandame bo edo nano itoto kwe bo enano kwen bo ekanano lekhen soe mi manu magbeko viene owo mi malombo nu mini yinye kwen fine o minu matek mambo kwa loni bo nano kple itoto kwe azan wa zan wu bo namo tembo na wlensi azonkui fe ya sisi akpakwe kondo kpome on minu madalo tiyon vime ton leji yonu wime da dogwe sonu boi toto kwe bonu ini igbeje lame tuwe kon lo ason kwi vii asisi akpa kwe wenwe adwa dogo denye wime papa kwe to no asituwe gudo bonu mii bonu ini igbeje wilo mokpon e indo e ya o gbosi do kladu fuo e no yonu bonale kwenye vii yeye do adogo me ilokan kondo kwa meo minu mafono ha ason kwi barabara e kumpla vii asidu vimi tonlesi akpa kwe
7: Eko blok pe kande di mo, enje le kodo nou bawe do bine iku banji. Kodo a jok anu to a dodoe, eko do tito mek beyo biwa lo tonji le kwan. Zogben ampoulu tenkbe jule, ti jante rie. Monte me teme iku lan so ton le yi. Zogben we ziza da kono projete rie. Eko pa anu le di le, plenty ak bonzen mino bale. Enyo wato godo godo le ko ganje enje le ko udo. Ayi jayi de kon, mi ve trondo bati mati. Edo kono yon kwe do a dodoe do kwe do bine iku banji lo gono be a jok anu enje le ki ton le wayi. Ayi mi toni no tenu bo futu le. Batimat do numero kwemi tonbe
8: onto emi sentisu huzu alo babo

0: the service public pour meji ya de suro yami yami nwe po pass connect po wewe alo pon gba po eh o whatsapp o je gba jonwe kaka bo pe ona fo mo so na ni pon to e sell this word baba now zi etoile 199 10 alo alo kamaro si keto e jio application wa yo me pon
1: sell this c'est 100% moi
2: donc wa gba ko yo mi na itan tan tan o don we se mi tin ro file mi na so do to men mi bona ti men mi ro so e wa ye o e yan run san gba san konu kon ene ko so san tan ndo kan we me san me o lo to 580 so e koto o lo mo 53 65 21 115 63 mi ko se fini o mi na ti men mi ro mi jere le so e wa ye ne o do po do kan tan tan me o e le koto san me Le moment 46, 54, 12, 77, 16. Mais quand c'est fini, il y a eu tête, il y a eu tête, il y a Si il y a eu tête, il y a eu plus, il y a eu tête, il y a eu tête, il y a eu tête, il y a eu tête, il y a eu tête, il y a eu tête, il y a eu tête, 13, 8, 10, 4, 16. Si il y a eu tête, il y a eu 96, 1100 francs, il y a eu tête, il y a Ayakata jamio 12000 peto kwankun ewedu kate odo trolome o mede buduwa ayakata jamio 47300 peto tenwewedu kente plus odo trolome o mede buduwa ayakata jamio 27450 peto fotonkun ewedu pon wewe lo gbodo wi menu meyo eno yoro bonus 6750 peto kwa tonkun lo powedu paris saint paris complet 13 gagnant 4500 mero powedu 13 placé en 1000 francs mais au poids d'eau. 8 placé en 1000 francs mais au poids d'eau. 10 placé en 1000 francs mais au poids d'eau. 13 8 gagnant mais des boudoirs. 13 8 placé en 6500 quetto au poids d'eau. 13 10 placé en 15500 quetto à temps au poids d'eau. 8 10 placé en 2500 quetto banque au poids d'eau. À quoi est clair le bon maillot? Eblo 1984 1150 francs. Japot mi ton do a hozan gwa zan kwa ton go, son eme mi de yo ton, edo, 4,186,770 francs. Tireri mi ton do tata gwa zan kwa ton do kwen den go, son eme mi de yo ton do 2,307,340 francs. Kanyot 4+1, odo sibi gwa zan kwa ton do kwen do kwa go, son eme mi de yo ton do 795,380 francs. Mi ko se fini o mi na don mi do mi trele lo to fortune e ko do so e wa yin e yon san gbe yo kan ise me ko le ko be mo 58 29 42 72 30 mi ko se fini o mi na do san san e gbe ti yon gan tan ton me yon e ko ko do o nu kontan e o so kan we me san me yon e we e ko ko do de e ko do yo lo to 590 so e mo 70 61 66 69 9 Mingo sin fini o mi na don mi do mi chire le taragbe yo e do na ba kon we bi we nu san san din ton e ko ko e ko ho do ro kan tan ton me ron e mo 17 67 4 32 33 taragbe ni pla mi do
3: mi na ti mo mi do ji mi me e do kre hwe tori kala vi pa opo do kale do fin le bi sese pa on nu wa da ho ro po tin lo bo yesin sin de kon lo bo nu wa ene ye kwe don kwe do e yo da eglise evangelique centre international de la reconciliation et de la vie en christ yo ye de we so nu wa ene on soro te nu wa mon koton e ho do e de yo e do croisade d'évangélisation e et donc bon tito mele ko besin san kagbe e mi to kutoyé bona wa fi fondo e pe tin e do a hozan gbe yin we hun ni wa le bi sese ka tinjon a foso a imunite e ko su panu kon to pon la vi pa uton e do rai gansin a pa hwe tonen o besin kan izeme so e kan tinin a dare me we ni wa mo ko tonon tin gbe kan izeme padanu pe le ko rien e konon non we o do couple prophétique honoré poto lui cresse de david pan Kota e ji ilo nuke dolo nuwa mo koton sin teme ye. E do men kaye men e so ten tuye men lo e yin pipo men sin a li hoye. Men ka so ten tuye men lo pipo men sin a kpakwe. Kota mo koton e amondo o jenez sin o weyman men o sinezo ko nukun do po o khikame tanton soyi o wewe podo sheremi ko atonukun ene khikame o woro po soyi o wene do hon mehem na kuku alokan 01 48 20 58 95 01 48 20 58 95 mi kuku aloka 01 48 20 58 95 mi kuku aloka ene o mi do nunde ba nan de mo jemi ton di ji wu kan mo yo ene yin o si sonu mito mi ando mi no ji bonado wanu lobonu kuwe no aso mi do bine te kun gban ji fi kun kla hun kwe do me yi yo ene si ku su kun do ti to me ile yi yo do ofis provincial du temps de santé religieux camélien de la province du Bénin OPDS RCB et de Iroboura ADS ADS BB Kodo ANTS pan lobo yeyin kanu nuwa dopo nuwa ile yeyin kanati ye honi na sin wa be do mime eyin peto tro da gbe no le dade kon we nuwa eloka yin nuwa pataki de lobo ku sin o pe pe pe nu eyin o ye pe no Bruno o hun konu podo ye pe no Thierry o jo saiton ite yin ku je pe tin ye do pe ko aton blue lobo ija pe mo nkan ton dupe pe ene dupe jayo eme o tito mele koton ewu kun sin nu emi na si ho ko aloni e nayo ewe yin wa yin sin afoda pe mo koton emi na dide to bura si ho na hun bo ina si ho kun ye me ye no ajo pe to ro kun pe to me sin ale ho ye hun tito mele o e kro ye lo bo azan kan de tanton sin nu wa e se ro te yo ene we de do akron san pe chawo tin bura san ko atonu kun we ko yin ro so sun ile me mi de do ye ko yan pe to katolika eyin ajavie fanji ton e ajavie fanji oro to pon la vie akasa to ton me lo to pon la apo me kala vi ton me do eyin asitio 16 koto nton e hun yu amon koton na besin o gan tanton me so yi o gan o women tantan be do mi tardo o nuwa enewe mina levo donu mi do jile peta yodo Union Nationale des Syndicats de Travailleurs du Bénin yeme ye no chekun to azo atoji do Bénin te kun pan ti fie e gbon fibo titi mi do jile o nuwa pataki do potin lo bo edewu lobo nuwa eneon wedo yen pon do azo eyin pigbe sin azo yo eni tun do jile azo we ilo yin do azo leme lobo kado sin be je ka lobo mi do na tun sin itan lobo na wanu pedo bo na to wanu bo na si hule fo ko alonu mi do apahwe eneon o ye se titome do poda yi bo titome mo koton e ilo do bureau d'assistance lobo eneon na yin nu bo an si hu ko alonu me lobora si hu plon nu me bukara so aha o UNSTB o hun tito me ene ero o beaka o bease o yinwe yo ye tele ti yon mi tenkpon lobo ton do ye yo ye na yi mi lobora si horo minu mi me yin kwebwe zo ato yine me e na yi mi lobora si horo minu lobo nu e yin hudo mi ton do aso e wa mi de sin ali huo e na yin si se to bona levo de ali hami bona levo yin kwe do bom mi ton do tagba pwi me yiro kwebwe zo wa we lobo kado tagba de ha me yiwe ba do kwebwe zo wa khe we e na levo de a we ha mi me yiro kwebwe zo wa we do o ha de fo me do to de fo me yo e na levo de we ha mi me ene do wo ma esin hudu emi do sin aleho won mi do ye bawe o mi atron do o boost du travail sin ko ebo e ye pa sin po itan robo chinchon bo alokan itan ka 01 99 68 36 36 mi kuku alokan ene o ina so ro nu do popo mi tore ti o wen do popo fi po mi ase ku mi lo bodo a skovire nou a plogan toto menton do a lada tan satan a koren nou kan a plogan fiyogbe tan podo a bisou nou tan podo a lada a tansa a koren nou kan a plogan ton do o chokbo nou a koren nou kan a jauto zekon ton do sinwe o lego a kɔ hɛnu gã akinɖe su tɔn ɖo alada hɛnu tsedewu ozunvɛwu tɔn ɖo zunzɔn kame ɖo savalu tɔn hɛnu vɛ kpɔ awamitɔ tɔn ɖo zunzɔn kame ele zunzɔn kame ɖo savalu owoe bati tɔn ɖo lama ɖo savalu tɔn o sisi jɛxa da aplɔ gã ɖevi kpo o sisi jɛxa da kpekpe tɛfɔdzi kpeɖo su aplɔ gã tsibo ɖe ye gbɔnfi o sisi jɛxa o da sa dowi o jiun de aplɔ gã tsibo ɖe hɛnu kpla hɛnu yebise gbɔnfi gbodo wuvɛ kpã lobodo amevi vɛ na emitɔn tɔ emitɔn aplɔ gã tsibo ɖe obɛ so tsenu mɛ yiku ɖe de yɔ akɔzɔ wɛ eko wa wɛ tso ba sɔrɔ nu mawu ɖo azã atɔngɔ osun emi to kutu ayi ɖokui tɔn kan ɖe ko atɔ nukun wi gɔ mɛ tsyɔ nu watɔn lɛ yɔ ena bɛ sin egbe din. Gbadanu kantantɔ mɛ san kɔnbo xa yɛ ƒoe kpoto kan dzi kpona tin gbeɖo yɛ ƒoe nɔƒoe do rita tɔn ɖo kutɔnu fi lebo edze sɔ yeɖo na hɔn ɛ lebo yensi bibe asan ko atɔ no kun ɖo kpogɔ ekan yi zɛmi ayite hɔn nuɔ ena ze o matintɔ si tsyɔnu tɛ prositɔn eɖo kutɔnue lebo yeƒo kan tɛnɛɔ ena blo amisa ɖo tsitɔn ɖo yɛ ƒoe nɔƒoe do rita tɔn ɖo kutɔnu fi eƒo kan wo ataɖeɔ ena yi o ku didomaɖɔ eye okun ɖiɖe sinu wana tin gbeɖo amisa sasin titɔn sin hwenu bɔn gan woɖo kpɔ axo lɔ eya ti tɛ lobo ɖi do alada dansatɔn bɔn kan ɖo kpɔ axoɔ ena sɔe do o tɛtɔn gudogudo tɔn mɛ ŋu ti to mɛ ene wɔn dzi wɛ mina zɔn bona si ƒu nɔ nuwa mɔnɔ lɛ gudo.
2: Ena tsɛnu mi mina lɛ kɔ lobo wa kɔ sa kra lɛ kɔ wa kɔ sa eyɔ mɛdɛmɛdɛ lɛ ɖo kan dzi lobo dɔ ho na dɔsɛ do navi dɔ mi tsirɛ lɛ lili de do. Ekun yi lili yɔn ne o dɔ eda ma tɛn tsa nu mɔdɔgbɔmɔ do o tore vo mɛ dɔ egbase o sunuwa wɛ sɔbɔ eɖo kɔ mɔ kɔtɔn sese de wɛ e o de bua wɔn yi de edzeɖi do nu yɔnu dzi yɔ eme wɛ ede si bo dze mɔ blo dzi o bɛtran eɖo gbe do nu mi wɛ ze sɛdo titi sono ena tsɛ nu enu kado de aze sɛdo mi do nua dzi ena tsɛ nu kaka. Bon setan chakasi e to gbe nu mi ze se do e ka do ho de ro fi me ro ko akan nu bo mi na yi bo
3: do nu me ro kan we
4: o na
2: nu so
4: o e pa musu si he je be
2: ah asai gege
4: do ko je ji
2: ano ba kan po ya bi asan mo fi fo wa
4: mo ba kan po we me e pa di ti bo mo mo te mo ja fi je na ya ka sa ko o na ne mi fun bon
2: mi to pe nu ma o
4: eh ga ye ro di e ku di re ah o uno wo se no fli fi ti mo ya fi me suru kere ke do me
3: ah ko ma wa
2: eh o ye enu ye ba di ko ya se to wa e ma la se takai ne o de mene
4: eh no e de hu ami
2: ah ah
4: ha o
2: eh
4: ana na ngu ko ko gbe pongo mi a ko pla mi di
2: o vivi na ti do
4: e to tu bo de blo
2: e kanji e
4: o u ve na o me ni ke ke ni e ma sai ku gba o do gbe re ni de gin o ai wu ame
2: e de bo a
4: o ko de na fie ne de na isa gin o ko de na ze bo mama na mo na jo ko fie fo de ko tu a
2: e ko tu a be
4: si de ko e do ko sin ye de pe ni mo na de do to nu nu ni do nu ku le we po
2: eh
4: eh now ni yonu fu opo amu de ai ku basa wa de o me to ke sinu mi eh eh kwe mi je o ke ji mo de me ti se ka tra de di a ko de ye fi ta se ni mo ko ene je
2: ah asa se fu mo ame te ete
4: kwe ko nu kwe ne bi o ye de ke ye fi je ma so si mo ko ene no fi ye de
2: gbede gbede po gbede
4: eh o ko ma o ai ku ba ho de bi o ko me o ko mo na ri do na wo ni do nda o
2: mo kwese wewe eh amo suno si ayime a eya diyan aliba ede ti badi do yo foto me si
4: mm
2: eh aliba ede badi do yo foto me je yo foto me ede a ko pa pa pa bona bona no wa bona no ikaka bo si ichi po ene
4: to ku wa yere dia aka tu me o
2: suno e pa mi de lene
4: e foto me ko
3: e yon de vo dia na ibiko
4: kaka
2: bo ba izi bo ko pio ze ko nbi ya ko do cho me u teme ko ki ko da ya bo ko yo me to le do de dagbe won dagbe wa bo mi jina e bi jina do ko ye
4: abu ni le o ina je ni do ni e po do ko me po de je nyunu e do ko lo nya vie ni na nya vie na fo wo bi agbani me
2: aha
4: fire na pa.
2: E gba.
4: Ni ma do.
2: E yo.
4: Ni ma do bo le sa logo e de na bo ke bo ni ma sa iku gba o ni le sa logo yo. Amo ni ma logo nu ko to to won e bi agba ni we ni.
2: Tabi.
4: E bi agba ni we. Asugba asugba e ni oye ko lo ba.
2: E ne do fi lewu.
4: E do fi lewu. Ni ma lo pe bo nu ko to ni to fu pere gbere o. Amo ni ma kale ni o bo le sa logo de bo ka bo nu kale e ma sa po. Amo ni ni be je nu e bi ere nu e sa iku gba hun a o fi tele si alu e ni.
2: Le préfet de Tchano, mi somo e pede de soa. Se gede soa, mi somo e de ya, mi to gwene. Kode nou to etan?
3: Zinzi, mon.

0: ah
1: mi
0: o ma
1: tao
0: si me si ta ta mi kuda zo mi ne mi to
1: mi to gbe mi do pe ka me lenu mi
0: ye me bi dan se ye me bi dan se
1: e
0: aza ni yonu mi
1: o a khwadi e yo e sono ade wale lo e wadi bo nu ede o nu kule kule ta we
2: na ye me do jire yon suno ni sai kunpa yo yen do pe si so menu ye me ni le bi me do ni sai kunpa bo so bo nu yon ni ze ko do yi khwa kunpa de vona yo yen do ta ko nu ye me ni le bi se se
1: do e mo ali na yi
2: e mo ali na yi maka e ma yin do e yon nu de vo e o nu e yon nu de vo e bo nu mo ko ton je o e na du bi bo ale bo kan ale vo e ale vo khon yi vo to e ma ale vo jo
1: jo me fa o re nu
2: bi se se do bo do e ni jo e do me do e ni sai kunpa bo nu yon nu ni ze kwe ton bo do kho ai kunpa de vo na yo e ni kho e si sai kunpa an do o kala bi fi bo yi kho nu do ji ja ka na e de Bo yi kho ai kunpa ale vo ji ja e si
1: ha do san do ma de la ni fa ho bi ka mo ra mi chire me do kho le bi ti ye yo me do hoku me bi o e no bi chidele nidu
2: eh gaji ye me gege
1: do ni bu woni de o kaka bo sakare o woni ho kare o do nu koto me abi ni ho bo se vitore si nu come
2: pe pe pe
1: bonu so so wa mo merevo bo jo e do bo yi o me do kan pe tun do mi chidele e mi rende e bi pe monde bo he do wu
2: gaji e amo e te du o akare o bo abu bi o sunu te mo me de bu o e ano fre nu koko ni we bo so alo mo ale bo san ko ton do fi de bu o
1: eh
2: eh gaji
1: e no yo to me ba me
2: eh do nu e sakare o bo nu yo nu yi ko ne lo e ren na swen si mo bo wen le bi mo ajo ko do so e mo lo ba ye na mo jere sunu mo ra tan ye bo emi e din wa mo yon de vo din mo je anu koko lo ko wa mi e o me kun so anu
1: bo de mo ni te ko kaka bo nu akwa e ple yo ni to wa ni na
2: ni wa ni na pe
1: pe ni ma san bi do ko sa o bo nu so so e na mo da bi tire le taka de mi sa o le ton die
2: le ton die
1: ba mi ko aso bi to po mi na du le ton so
2: bo sunu ni so mo jere awe e po mi bo mi kun so anu bo nu yon de vo ale vo blu kha mi o
1: to lo vitale e vi vi lo kwe to du nu mi e gbe to mi ra sa do fine andrea e do i tre be le so nu po e nu ko me da ko wa yin bo yin nu sunu bo yin yon nu ho ayi mi to ni do te
2: desu
1: Thank you.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
0: وعليكم
1: السلام
0: السلام ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله وبركاته.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا رسولنا طبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. Ndo kwa kanu mokhtar to kaka fi de ete to alonu alonu di dagwe ma uto nan okpokpo yekpo vikwa si kudo inko ma u ala tome. Mama von benele kami don weton do mi bu don do kukpo la. Menda ou miton de tinto gboja eto me he no yon do filbe ma u akhaw nan okpokpo yekpo. De tinto hume, de to lame, de to sime, bu yon utu tame a fome a lome, ma u na dalo kukpo le kogo. Bona dalo mi lo sun le ton le go bo mi na je gangan do yin ko ma wu ala ton me
1: Allahumma amin
0: ndo ndu me po we ndo ndu pataki sauda ta gbato ndo ndu to fun to kala bi dai si o polu ma won mi wa mo nupo maliki aja ma si ati nupo maliki we wa we wa si e to sinu to aza cha aza ai mai cha ton aza ton di madi madi Dieu a saint dédié Kabi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, saint dédié. Ma unisie, ma mère, d'où t'es ton d'agbeton.
1: Amen.
0: Mi don, oui, ton douille. Nde, mi do, tout fine, et gros, mi do, minimum, l'autre, tout, mais le coutome. Na, yélo, soule, yendo, dou, enfani, d'agbede, non. Agon, l'homme, tout, bébé, mi baye, nous, toi, saint dédié, tout, à homme, blanc. Ma si e to mi dala kondine. Seri ki a ome gbono ton.
1: Iwe.
0: Iwe. Ino yro do. Menda ho mi ton taju din. Dagwe ma uton nan okpo kwe kwe kwe vi e ton le kubi kwata kwata kwe. Ma u ma jo kwen do lo do.
1: Amen.
0: Ye biyo a duwa de to gbe lo gbe. Ma u na dachi a duwa lo ji.
1: Amen.
0: Kwen do lo nan mon fifa.
1: Amen.
0: To hun se kome.
1: La mon
0: won do na mo fifa ma wona ba fifa do won do lo me
1: amen
0: bona ba fifa do won do mi lo sun le ton le me
1: do
0: me idrin a lo lopo do me ne de po le ton we ma wo ma jo yi do ma jo mi lo sun le do
1: amen
0: aja ma si ati mi do to gbe lo gbe dodo mo ayi hon lo nu tata we yin ayi hon ma wo ka wa be mi do nu tata me na do kure mi pon
1: la akwa
0: ma wo be mi do nu tata lo me bona do wa ite Pour la douleur et mi pon. Eh ben, mi douk ben, la douleur et mi pon. Doué doc, on a mis tout, oui, ton mendo de mon bain dans le bilai, mina chariton, rojim. In la moun, anna ma li kayatu dunia la ibu wa la ou. وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب لكفار نباته ثم يعيج فتراه مسفارا ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما لحياة الدنيا إلا متاع لغرور الله أكبر
1: الله أكبر
0: Edo mini fri mi de le dodo mo i la mu na mini nyu e gaji do anama li khaya tu dunya la'ibu wa lahu do nugbo nugbo ayi won eke lo ayi won lo ma yin nu de wu ga ayi hun po asran po ayi hun po asran po ayo nde no iro do asran awada eh ayi won ma wu ga ayi hun kabi asran minano nyasra minano do khubo inano kwena midele minano ko eh nu ya yi hon yi ma ugamo
1: do tan elo de midia
0: la ilaha illallah
1: muhammadu ya rasulullah
0: ilamu anna mal ghayatu dunya la'ibu wa lahu edo mi ni nyedo ayi hon ma uga ayi hun po asrapo wazinatu po achopo po achopo aja ma se ati de ya nu nu pe gbe ma so wa fi ana mo lo mi ja tin ton pe an do avo e ki ma ga ton avo e ki ku gbe si avo we eh avo e ku gbe si avo we we de fo lenu gbi gbo mi ton nu wa nu e ni leji ta yi dodo mo e ni dodo mo o kule pon wa wa mo mi do me le fo le onu avo e ni me boto to me avo de adi de da ye ni mais les volets tu aimes des volets pour moi d'auto quoi idée des volets pour moi t'as dû nous expliquer une fille des volets pour moi gars pas mais idée des volets pour moi non avoir une le gardi oui adi bodo nous avoir quoi béton do vola avoir bon ton la ilaha illallah et le voisin n'a tout et le achat wayi nu eto gbeme bo mepo mi to nune bayi edo watafahu bainakum edo mini bayi mini ba mini to ayaje to mi dire cheche eh mini ja ado mi dire cheche aya ma se ati ado nu wiwa bojuro me ara juro nu ko to bo yi na wa bo na bayi ayi won lo ne mi ko si sare eh eyin ye gba igba hode to fi de ye na dodo ye ni wa hun ko lo eyin ye ji fi de ye na dodo mo ye ni wa de vino ton eyin dodo kho hun we ya eyin ye na bayi mariage we ya e do nu temeteme enele what the fire khuru bainakum mina jaya to cheche mi dele ton what ta kathuru fil amwali wal auladi e do mina so di supo jedeji ako adokun ton bo na so di jedeji viton mais les diables doivent m'appeler mina di dogo mais les volets di chaton doivent m'appeler mina di dogo mais les volets di aho bosso doivent m'appeler mina di dogo hein mais là on met ton dessin il comme il se bosso moins bon il y a le roi sur la corde to wenye nu amamu aside da et di via forde wende via forde wende et do wendo ou osu kede et y kaka nu kafide membo ibakwe bon ou osu do wendo et do zagbe to legba et do le temeteme bo ba ido mo bon et bedin et yedo we khone bon we khone ne de edo vie ton vile po ye go we ro khoti tamen khwa we to kwa ton to kwa ni to kwa ton to kwa izin to ye bayi bi pedapada bo e ma yin do mele vo vide ton vide bo wa yi we o me firo vie ton le kele we go
1: o vivie ton le
0: vivie ton le
1: la hakibar
0: amamu wa ta kathuru fil amwali mina de su po jejeji akoto wale auladi jejeji o viton amon mele vole amon temeteme we e do ka ma sali gai fin ajabal kufar nabatu e do itayi di jikun ma wa holudo emi ze nu ene de mi le la mi to aga ene le bi patapata emi ze buna jire to jikun da hogo we nu eja si se ton en home hun wa mo glesi amo e jada yi gba bo we nu na glesi donu bo si se lo de jikun lo yondo o e kan si se dagbe wa mo Sisin dagbe wa mo glesi thumma ya'iju fatarahu musfara edo wonwe na mi mo glesi mo e ya mo sisin lo tin lo na nyo e na mia e na nyo nu ku eto me amo to gayi kode me we na mia gayi kode me we na nyo to nu ku eto me thumma ene godo yakunu utoma edo nu e mia enile bo nyo wa pe enile yakunu utoma edo ina wa che gbigbeleji la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ede ne godo nu de mia nu de hen ho me hun wa mo gele si bo mia bo yon wa pe bo yon pon ene le ede no sa pe de ina che gbi gbere ji bo na to wanu ko to ma ina to wanu amu maudo wa fi li akhirati adhabu shadidu ede mi nyu e dodo mo to aza godo ton pe o ya de sien tin maudo mi ni do na mi do ya e sien tin amamu amalo wenu na ya ene ti godo wa ma gifira tu mina lari era ministro yun e dodo mo jona nyina do ton so tin to ma wa holu mi to di eh wari di wanu era mini so nyo no khome nyu e so tinto maude bo ina nyo khome migo ina denu kun so nugo na mi ma wa khonu ina mi na denu kun so nugo na mi ma wa khonu wa do mini pon lo wa mali khayatu dunya illa mata'un li gurur edo ene wutu ayi wo ma inu de pepe wu gagbe dudu okoro gbedudu okoro ton wu eta yi han me eyin ejejiwe bo ato gbe lodu edo ani funi emi le mawo eyin ejeme leji bo eto yaji ni funi emi le mawo o ya tonu de le nu funi mawo to wenu ene ti to ya me sigba yin akwa je esi enu enu wa wepo
1: na haka
0: Allahu akbar aja masiati de ma wa kholu e bayi gbedo bo wa to di dona mi lo mi ni do aye gododo mo nu eni le bi patapata mata'un algurur e do mi ni yodo gbedudu okloton uweta yi gbaji do de mi jana bayi to olon don lo esu po wu gade mi na bayi to file da yi we bayi ko fode da yi we bayi ko faton da yi we bayi ko mi ni yodo pe we kan ria o e do ene gododin o pe kanwe kodin we kanwe kodisie okwe kanwe kodisie enu awa mo mende bo e juna dokwe kanwe kodin ana mu lodo mo azon na wa hu gagbeza etome muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam azon wa hu gagbeza metome bo enu ayi lodo mo zemizromi me dokwe kanwe kodin ena to zemizromi ena to zize bo na to zize dai eyin wo sun lo mi na doga ana mu lo hu lenu wa ti azon gbeji o ku lenu wa ti azon gbeji do adokunu de eniran mi don de adokunu enewe mi wa tori do adokunu ja adokun jiji ba jiro mo gele si lenu de ye didobo mi na khodin lo le awutunu lewe ye to didona onu de mi ki khodu le ama se ko lo ganji awutunu awutunu le do angle de ye didona jinukun le din le do me ye ni lewe do kuchon kuchon uwe to kuchon kuchon megbeto deta yi gbajile do nu eni le yeni yawo gwe yeni yawo su na yeni sa bo akwe ni yawo wa akwe ni yawo jalo me na glesi bo we nu eni ye ka be nu de na yawo gwe jinukun le bo be do gran jinukun le bo uwo wa khomi eyin do jinukun le khon lo le mi iwo sun le yeni chef gwe ko ji vlo vlo vlo eyin do gbe to wa yi bo du do ko ye to me uwo sun na ba yi vlo vlo vlo fi de ma je na ni je we to okun le ndo kale e ma je fi lo okun le che ki kale ji
1: ne na do awe na e na be nuli o canton bo be deme
0: amamo
1: ala hakwa
0: nu eni le e do ki a do nu tata we yin ayi hon aja ma se ati do gbero po we o vi sunu de deji po gbe ton le po wo to ha gbe me kakabo gbe ton le bi patapata ye dasi po wo ma da kakado to pe do di pe gba nko po wa to pe do di pe gba ton nko pe kan le nko e ma dasi baba e ton le pon kakai wa je gbero po e wa do na baba e ton lo emi mo kon ton emi mo aside emi nada baba e ton lo he nu gbodo e de ya e de mi mo asi baba eto no yin mu asin nu gboro ni bo plan si lo wa
1: mi ni pon
0: emi ni pon aja ma se ati me ni e do vive nu kaka we po ayi na han e ke yin onu lo e ke asi lo yi kaka yi mu na i wa na baba eto amo e ke asi lo wa baba eto de bo we nu ne bi o pe gbe po asi de e ju na da lo po baba eto po yin lo enu go apon wo sun baba eton pon yon lona go apon wo sun kaka baba eton wa do ni do asiro de ya edo asie mi ton ni edo ehe o edo asiro ma je hawe no mi u me ehe lewe yon lo je
1: Allahu
0: akbar ai ma edo ai ma kada
1: uwa
0: edo mi lewe nada
1: ah
0: eh
1: retautu
0: baba eton do mi lewe nada asiro ma je ke edo ma je ke ama mo do fide me o to nu pon ran e gbonfo na fide yo po to nu pon ran do e pe yopo fun ni ke aga itajiye ma monu so meho de to ayiba la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: yeah
0: uwe vi odo ne ndodo mo gbonne e do eh ama ma je hawe na magada ni e bi odo kaka je fi ni be henu gande mi na be ho loyi ye be ho loyi henu gawe aja masiati ma do ko che demlo wenu eje henu gawe ukotewe ya yeje gbeji bodo na henu ga asi baba lodo do mo e pra vi lo wa bo emi do indo vi lo ma je egba emi le we je uwezon bo mi wa fi ni joyon lodo emi ni da henu ga lo yin ni bo pra vi lo wa ye wa ikaka bo so pra vi yon lo wa wenu e pra vi yon lo wa Enu gado na yemi awere do yon lo ma jere yemi awere emi lewe emi lewe
1: Allahu akbar
0: La ilaha illallah
1: Muhammad ya Rasulullah ya Nabi
0: sallallahu alaihi wasallam Edo mi awere mi
1: mi jinja yin bo peko
0: mi si mi ari o
1: ha
0: emi lewe yon lo je yi do kaka je fi be mi na ya gbagbo garede Yezu mo ija gbagbo garede gbagbo gan wa do na ye dodo mo ye ni bo pra vi lo wa ye pra vi lo wa gbagbo gando na yemi aton ledo yon lo ma je aye gba emi lewe yon lo je ha
1: subhanallahi min
0: jalla ma la yamutu
1: he
0: wo na gbagbo gando mo ye sodo na gbagbo gando yin no mo bi a holu pe mi na je
1: eblo ene
0: wo nu eja holu we a holu do na ye do ye ni bo pra vi lo wa do ndo na mi do mo aye won ma yin de ntata we
1: hello
0: wo zo bo haji to ledo gbe me fi ma do yin de Omi ya lo de go njodo ayi won me fi ma do yinde omi ya lo de go njodo gbe me fi ma do yinde mi si ya lo de go bojodo ayi won me de ma do yinde omi ya lo de go gbe ayi won ma do nde do ayonu wedo afo ba fi le nile aye je e ma waye maya e da laye era ti ojo ta oni le gbo pa mo era ti ojo ta osun ta oniji amamo ayi won me ma yin de e lo mi yi igbegbo yon lo ayi won nu tata we nu emi la ware popule po ra gbon se ma wa olu ton ji
1: la akibar
0: a holu do ye ni pra bi lo wa ye pra bi lo je a holu de a holu pon kaka bo pon ye me ni le a holu do vie he ro emi le na da e ma je he mi
1: a holu
0: e do e ma je ye mo ni le bi
1: e me ato
0: e ye me ni we baba lo ovi lo o nu ne henu ga agbago ga
1: e su go na
0: ebla ton de ja holu we bo a holu do mo ovi lo wa dododo mo emi le vi yon lo e wa dododo emi le ejun adasu emi na do ho Bo he do ni bodo ho. Ele mi le ju an dasu. Emi na do ho. A ho do ni bodo ho. Yemi aton le bi yerote. E wa do na yi dodo mo we po emi na da mende to mi me lo. Emi na kan wezun. Emi na je emi na jenu kan bo na be wezun bo na ton wezun lo. E do mi pele mi lo. Mi kan wezun bo pele mi we na
1: de. Emi na da.
0: La ilaha illallah.
1: Bo yan bi ona dasu lo.
0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edo mo nayi. Aho do e ma do ko de pepe. Aho do gba kun ninu fide.
1: Eh. Yonu tu.
0: Agba go gado. Eyin do eyin ohun loro. Eyin owezun won le ma do ko de. O papa bi lo to loro mo a emi le. Bo ye mla ye de le. Ye mla ye de le do alo de ji ga mla ye de le do bodo sun ni be.
1: O fi pe bi lo ma kenu.
0: Fi pe bi lo e jenu kan. E da fo owezun mi. Allahu jalla ma la yamutu.
1: Allahu akbar.
0: Hey. E kan wezun bo dafo wezun me bo yi bo me po ye je godo ne ye to kin kon je godo ne ka je fi de na je
1: e pla yan lo
0: ye ma me de pepe ma pre wo do da ho de gboye nu e se vi ro gbon do lo nu bo je do lo godo don ye ma yun e
1: bo
0: ye me ye mi aton le bi we bi o do lo me aya ma se ati
1: la hakwa
0: uwe haji to de dona mi do lo mo e do Ataitu ila li hayati bi ghairi shay'in kadhalika mithlu itiyani rakhili fama yauman khasaditu kathira gairi wala yauman sahatoti ala kolili kote nu yue todo edo ataitu ila li khayati bi gairi shei edo wenu emi wek belo yeji emi lo emi kambio yi emi tondodo mo emi wakunu kumbu wa mu emi de ete emi yewa yeye todo emi jipo unwe
1: ma
0: hende pepe wa e ah bone emi na dokun me emi lo jeme emi lo gam emi lo nlepo me e ka de ma e do nde pepe ma tin we mi ji pepo e mi ji aya mo po nda yi gbaji we ata itu ilale hayati bi gairi shay'in mi umen

0: menaho ajura be agun ajura je godo na agunde bo agun lo ma kado we ma chauffeur de ma do permis ano hun eton me bo baya si da mo ra don eh
1: ila ila ila
0: be no mi na kun ta yi gbaji agunde do we ma agunde do we ma bo hun we ma so ma wa olu de bo ma u do kona hun zagun ye ton le bo ye do we bo we ro ti to gbe me fi egbe agun awe we
1: wey de te ko de te mo
0: agun awe we yin agun le edowe ma agun tita we yin katoliki edowe
1: rego
0: agun awe to we yin male islam edowe ma apa we ma we ni le we ma de pe pe ma so to gbe me agun de pe pe ma so dowe
1: edowe ma ba hustle tun
0: edowe ma bo ma wutun ma wo yin a hustle de tun lo agun de do permis le ni
1: permis de conduire
0: ah maman agun de do permis de sécurité agun de do permis de sécurité le ni do ma wa holiday do yele ye do khona me gen sisin wa mo yele bo ma wu do khopo ye ponu pore ama lo wede me we musa wa zondo abraham ka wa zondo wede me Noé lo e me wede me wa zondo. Ye we ga teme ne Jesu Christi wa zonto we me. Anabi mito Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E wa zonto we me ma. Nou de ye wa ine le ye kado. Popo le po e tonto we me bo mimo. Bo wa wano ne. Nou de mi wato godo jena e gbele. Fi di a dok pala mi je ine. Na yin le. Na gbakwe. Nous y étions des voix dit dans la mine de mon mais des volets y est au bain et au bain et ça n'a de voix y du mieux tout don
1: là
0: y est au bain et ça n'a de voix y du mieux tout don et yo mini bosé si c'est le polo posi origine fidèle et fonçon fidèle si c'est le polo fonçon mini c'est wa bovado a t'y gagné wa bovado et ton otron ni wa bo wa do etan ye o si sende ma do we ma le ye ni wa bo wa do etan na me do we ma le osun le ye ni wa bo wa do etan
1: mero poro kanu do mi na yi mero chi otron ho me fi mero kanu salam aleikum
2: wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: onupo maliki kude u wa bro le gadia
2: ndokunu ma
1: o ah alhamdulillah
2: ndogbenu me wa radio topale bi me do radio bi o jidona tini
1: Amen.
2: Odogbe no afati pastor ma ona ne jido odogbe no afami tell the said of the idea don.
0: Mi dupe na ma o, mi dupe na.
2: Me gbono do to radio topale bi my male nbo my le bi ndogbe no lo gbon bi we don.
0: Mi dupe na ma
2: o. O mi mo o re afa pastor ze wa gbe din yi. Lo me bi we don mi ni tun do ni me gbe ni fide mi ni o. Mi kinu mi de lewe mi ga hen de wa. Mi wa yaya bona mole ko yaya ko
1: Allah hoki wa
2: ara te do ona de bro gbe ti mo na de mi lena mlo le mi na mlo le gbe ko na su bana ju ayi mo gbe do gbe ko
0: ara yi ana yi tata
2: de bo me do che ni pele le eni gwala nu me ma do de le mo tu na je ma we
0: mini yi do mi de lego mini yi do mi de lego
2: mini do mi de lego ma hen de wa bo mini gbo ken do mi de lego gbo ko yin ado do mi de le o Oui, maman, mais n'a mi molé, ni wa kete le ne le bi wi ayi won mi sin ko kede we. Mi no jo ko ne le do bo yin wanu mi de bo be mi fi de mi de o. Ma we do gbe bo tin o gbe lo pona sin ne bi wi mi na le ko bo yin ma gbo mra yin mo ma o de lo klo ko mi bi de mi sa gbe mo mi na do gbe tinu ma o mi tan.
1: Wow,
2: akwa. Ne do gbe nu mo do gbe na si keta se do a o me gbon do ni ku da ze tan ma o na na e ji do po family bi wi po me wa ma le nde gbe sin fi de bo le bi do gbe lo klo mi de mo do gbe afa ti le imam le bi ndo gbe
1: Aya dogba sa me agba dogba sa
2: e ma do ode izane wa salam
1: ila liko don to mero gbele o mi ro ho sa file epo cheju pede bo mi na tro fi ganti wedo monu mi afa nepo fini ani mi na wa bo mi na yidan
0: do enele yin nde bo ndoro mo indo egan wa bo mi na pon origine système de pour poton fide fondation système de pour poton una pon bigbe to ton makaja en le pon we do bigbe to ton nu de to tena mi we ndo mo mi sa dukwe mi sa dukwe me le vole egbe tegbe di mi ko do do ah mi kan yo ali de o vi to emi si pa ye do vi no bo vi no bo ko mi donne mi
1: Allah
0: mi na mi aliwo bi do mi si poma la ila
1: se do wa tena
0: ina se buna iba
1: ikwena subhanallah
0: eh bo ina se buna iba ikwena
1: ah afa ma do de ko gan ho mi na ton ho me
0: e ka en de wa gbe me ya e ma ka so en de je yi nde pepe ma tin bo mede kan do ataitu ila al hayati bi ghairi shay'in kadhalika mislu itiyani ruhili fama yauman hasaditu kathira ghairi wala yauman sahattu ala al qali ala qalili nde nu yen todo na mi ne wo so ma ni wa dagbe na do podo podo ton mi gbon fi bodo ndo imam de na khan utuba ye gbele bi patapata do ma una ide eto mo na imi lo so lesin de ma o ma ju ye do ndo ndo ustaz ti lukman safejo kaka fide ite ma wa khoru ninu popo ipobo na popo yen popo bile po aside ku do lopo bi akila hawla wala quwwata illa billahi alil azim subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik سبحان ربك رب العزه عما يصفون
1: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ميدون دو ماو ميدون الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ماو دي نامي ايغبي تون باي ني ما دو ايلوين غودو تون لو ني تو نامي سوبو غيغي تون ميدون دو متار دو فيدي ديو
0: وكادون
1: دو ميرو خوغبل بيدو
0: ودو ان لاغبازا ناغبوجي ني واددغو اغبازا واغبازا ناغبوجي ماو ناني داغبي
1: Amen. Oh, do moji don eno yoro Sebastian yawe de yin Fatima Sat wa yi juno afa pastor mi don am do de kole ya san chi an ton gbe maun na cho mi. Mi bo ku do jimo, jimo mubarak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: bayi bayi o se torun ja iro pon me
1: na edo
0: do to lo papa mi me o bo ni na ko awo tin bo na han lo ni don go gam na wo do de pata pata
1: e ma bo amo
0: oje e na ya
1: ah e na ya so popo ndo fi awe mo
0: obinem
1: ah awe
0: e te so kan bi ro e te me yo suna kri ga

mule una una to alonu alonu ene to tu ni mi gbidego bo don se po ye ye na pon bo na do po mi po bo de ye na go nu yin ifi mi ton go go basina mi o mi na so gan yin o me na nu o sensi an lioji ni memo sen ba loja mi ho gbe ena wa via una mi titengbe o eke wo o novi novi kavi o gbeto teton le eyin o ko iyoro pondewu le pondewu podo pondewu cheme posin o vile mi ka ya ko flen mi ko okwe to flen yeji mi ole to flen mi moyon to flen mi de asu to flen mi do ton to pondewu podo pondewu cheme po ehe e kan mi ole yeji ro ran du kwe bo ete opin le che yo jeji son atezangwe de wa igbon e yo jeji bo bai ti to de je de godo o de ni azan yin a hol zangwe loton ye ko o to bi basi to alonu alonu de wo ti mo yin kan cha o mi ene wo na be nu yin ko gbele na ko nu ye to ene ko alonu alonu ti bo iromo o so si un de na ken kan cha o mi a fun ye na za kolole me pataki fi yin bolu gbaten o ponde uton ero terrain ponde uton yina za fi mon kotole bonanza o khwele sinu kon kolole me bo ponde u podo ponde u cheme ko yina za bo ena yon wapwe bo yambe gbole bo ben le son nu klute klute nuwe ma sogwele yina be son kolole me bo ye nele yina nyankwele po se son o ko o awwe nele ponde u po ponde u cheme ko yina o gan o yiro yo menyi ise gun kavini minado yo meyin malenu o ayuje itole yina khode yeton ni eje gen e o gen ero yina basi kameti tekpon si a ehun dide alopalo pale kavi taglomesin numyo si a ehun dide yoro belote yina basi wetita belote yina basi obulu yin yoro petank yina basi to boranso gbaboluga to gan neme loni ya ho gan chawe ho jai iro unu ho gbe yin yovo nu ho gbe le ye na khonu bo nyo ato de ye ko dai do nu mo ko ton kole afo e ton aso gbe de go ni wa ja awon san we gbe nayin asa ko aton kun awe to o zo sun mi ti te ton iro mu si se nu wa mi sa ton ati yin be so gan o me ka je gan wi o me o we o kwe dudu lo na wa si ayin bo na kale kwete lo bo no viro vi si ndudu na tin bo aran tu wa nyesu aran ti wa gbe na du nu do kondo po me nu iroro picnic communauté ira basi nu mon koto ene utu mi me ponde u si o vi sun yonu mi mo yon to flen mi de asu to flen yeji mi flen mi ka ya ko to ponde u ka vi ponde u cheme iro mu o asan e mi ni payego bo basi ti to dagbe na ko lo ni do yin si seto ponde u si kwe igbo adodo mi o lego ponde u si kwe me po si nue o mi no po na mi ni sogan basi na ponde u si kwe lo ni inu ko me na ganje go na kwe mo ko to dudu we yin so be bra si azon kwe lo ene ju wayi o wo ko da te de do potin iroro la miche du prince tinto lo merci a chemedon iroro mo mi to me yi wo ko da to me yi wo ko da to o boulanger de yi wo ko da to e we sinto alonu ni ye to dindin una una e to dindin to teji na do gbo da na zon pe ye ton we to me mo ko to din me yi wo ko da to bo no da bo no bo da wo ko to me fiton me lo me sin wo ko wa mo to me fiton me no da wo ko bata ne o wo ko sukle no me no da eto din din eto me awe mo din bo yin do mo o eto merego una una ni yiro quantité yin 01 97 60 75 07 01 97 60 75 07 kavi 01 43 84 06 29 01 43 84 06 29 Et le quoi, quand on a fait un dotin, fait un laout et tin, au moins quand des ans et tin, n'est-ce pas de quoi, ma douleur à
ena su bonado mon ojroje numon ko tonle tongba ni eso yowa ema yin ko bo e haya o khwe blebu ebo e anfani tina mero poro ku bonado no o fe me do wason ni mereto eto meyi woku dato boulanger competent o edo eto didi to lume melona yiro 01 97 60 75 07 kavi 01 43 84 06 29 ele soyin WhatsApp haro polo ene ejuai yo gimeda ikema mitanglonga